da ma wuzi on tis an gomo no uzi ate uzi ya we se uzi ya we se akwada na ne papa man uzi ya we oya we oya we na uzi eh eh and then one fabuzu bye bye.

fa yafunu bia ewo wo ene bia ewo wo mene wukase ye maame bia sene me message wo se chese be ma one ne tie na wo mo awo eye enkwada mienu be ma no nanka ope be ma odikan wo baako na oye be ma enu achi okwawo ba be ma ne se debi debi debi akwara no kura ne din kura nya de obetu ne din chese watwi ne ne nya de obehwe no mene wukase akwada oba no a be ma na empese na obefi no onpese obehwe no one fesika kura nhwe no one to the din ne akwada no ba be ya big woman a